obi ni wachi obi ni wanim bada bakoda bazakada ey ohigasie erade yanya ode kra ye wahasi ye boye mu asia mawo yakoto na ye mawo so ye peja udin ni miara miara Jesus obi amo wo nyankopon.

0: na menye ma wo anopai esu a wusu wo bisibisi wano wo bwasesa wo fere wa wafo mu wuto wani ya ensa yare no hospital bia ni wa wo de kwa enko no awurade bisa wanopai se edie na menye ma wo edie na menye ma wo e kana emene wo no baabi a wuti a ye tu wo no yare ne wo so no awurade bisa wanopai se edie na menye ma wo Was it Chiremie? A dear in the woofie. Was it Chiremie? A dear in the woofie. No bois said, What finn if he fear? Jim wo a hina bar pet. Sa, are you not a woman fear? No. Media, a new amu. Physical enemy, who would be a Then so on Yamia, I'm going to be a little bit. Wase wako ni hwefie wafena ni hwefie je nwa hina baako pe ena elia kan se elisha kan se fredi kofem fem in hina wada otete wo hon nyina mane nosu na se wo bemu a to ne wo mapunu ne hwehwe hina ni nyina egum ai adisua wa ho hwe wo bi wo wa anka wa nko Ah, asma wo catch the media. I don't know. Enwo ahina ba akope. Ena menye dai, menko jiji bi meka ho. Na de na de wo wo ha no command ma minyan bebe. Ada na command sika ma mi mum. Ada na ni e kafo no nkasa. Na enso se ye di gidie edi onyame achi a. Nye ma nyina ba yi. Wo se to wonne wo mapunu mu ne hwehwe gu ahina no akofemfem ye no nye ne yema nyina ne ye amani pa hu nye sem nyina ne ye di ho nkomo edu ba bia wa wure ho no subu abuburo tun wonne wo mapunu mu edu ba bia wonne nyame nkasa mom sensa wo babu abubuo akyere nipa sanka wa antunu opunu mu ɛnu obi ba ye akɔ bɛti me abɔ na so sɛ he gya ɔmo na asema ɔmo kan de nyansa be ne wɔ mu wɔte to no ma pum mu hwehwe gu ahina ne nyinaa mu na fa de ayɛ
1: ma 1.7
0: ma pum na wɔn de wɔde hina no brɛ no na ɔno nso hwehwe gu mu na ba sɛ hina ne nyinaa ye ya amaama no ɔka kyerɛ ne ba sɛ fa hina ne bibi embe no ɔka kyerɛ ne sɛ ɛhina bie ne wɔ biem na enwo no eto chai wonyambe di inhyira bi ba na wonam ade ketuwa bi so wonam wo baketuwa bi so wonam wo fasie bi so wonam obi a wore you made bi so kra obetimi amaw spiritual direction bi ama yedie bi apie ama yaresa bi apie ama nkwa bi apie ama nkunim bi apie na wase afei enwo no buso a na o ka kire ne ba ne se fa bibire mo se bibie no ma ade na ye ma o wo se na enwo no titwa e na o ka kire yakopon nipa no na wo ka se koton wo no ne fetua wo ka ko na de nyame ahira wo no fasato ni bibiara koton wo no Nefe eye ni monyam si ni mguasia nemu. Kotongo no, nefe ye odum esi bubuhuwa nemu. Ko, ne kotongo, ko, ne kwe yensha. Ko, ma adase hun se, wanyami osi sashebre no, ubeti miya si sashebre. Anopeye wasu mami se meboka se ye, na menkanchila wo se, wanyami tumia diye nyina ye. Odofo wudi ani se obegine die na watwere no adumu ene yegina bompa ye fagidie kase amen

ye kenkan efrain fumu metosu mienu treba etre nan yimu baako ede ebepem enso onyame asemye fagidi kase amen.